0: Hi, kopi bosian. Pakinong-ono.
1: Sahimban, bos, kadasan, saba, VFA.
2: Naikot pinasi, osuaw, tamoy.
1: Kanaw, kanaw, kanaw, kinongong.